I zatim kao da vas neko povlači za ruke, udisaj, idemo gore. I izdisaj dlanovi na bedra. I lezite u Anandasan, opustimo se.